0: Прямо за вас!
1: Найбільше хіти! Англійська пилка з умітішким іменом Sophie and the Giants. Нам поє пісем «Loser».